Ya me samo so nga ke ke ka ke ke ke kwa kwa ma nga he ma si ka ma kre ya mko kuma ke Radio X ka FM dede ma sa kwa chu si si ka akala ka ke ke wola nga ma su nga mko program ke ka nga program akala mta ka mta kwa nga ya mta ke Tetia em, avasia tetem, tum, avasitas kolam, avasitati pangim, avasitati giseke kake, ma panga kayam ko programmekatan, tum com, mahum sikamak atete, tum com, mum kong, yakwe, tusisik atala tuaka kem ke wolan mang, imasuk mum ko program ke, tetia msrekem programang, yakala mak. A kalam ma sun kaya wala ma eke koko man mun kai msara ke me samo so dage ka kula basa de a kiti ci twa ga sun ada ko da ko ga sun adam so dage ka wa ci tan ke yi kula basa de sui tata tama ko di wa ci ke ma he ko man mun ga ko ko ke mo mai eke tsan tum kom kuma hum sikama ka tete ke ma su ko program ma so ma su ma tete

ka FM 107 xinxekene kana ke mtsamtsapi tencino yigicamtsake siza camtsake isaka ke kuyimanxubuye ola ke ngumxhumela xamtsake ke camtsa ke siyo monite ke timboy ke xala camtsumoye ke bola xala ke yaqonxamtsake ke xala wadi 13 ke funster mayiman to listen season 2 ngeke mtsinqomtse anqweke yachicwa ngqoma xhamka qwa ke xala ke mtsa simbume yamtsa xa xa mtsinqike wisi mtsa program xa ngiya amiwa mi qabul vansen mitreno xa mtsa sika maqhamtsa ya program ateke xala ke qima nqola xhamtsa ke sizira mtsa program xa ngqoshi mtsa tiwala ke yachicwa mtsa sindeke ke xala ke yachicwa mtsa program xa tsonga mtsa sindeke ke xala manqamtsa ona education program xa mtsa ona xala xamke yachamtsa ke 3